Ye kukaya kumuboma toto, ye kukaya ye kaya kumuboma toto, ye yukaya ye kaya kumuboma ye kukaya ye kaya kumuboma toto, ye yu, ye ye ye kumuboma toto, ye yu, ye kumuboma toto, ye yu, ye ya ye ye ye ye matoto, ye kukaya ye kumuboma, kumuboma toto. Kukaya ye kaya kumuboma toto ye kukaya ye.